arugbo ojo papa nla tin jo ton ton we fufu lele tin se gi oko oje ajia ola shade fadirera wi be se bi oba sude dero ina inu apata ti o se pa o kele bamba ti o se mi fa se bi wo lo nje be o

gbogbo eyin ti en ti atejise pe ti riwawo e lo si ori alaseyori prayer land e ma riwo life and direct awon mu wa lori alaseyori prayer land lori Facebook e ma riwo bi ojo ojo ba se dada o ye ka tun riwo na kakakiri awon oju aye lujara eleyi ti oko e seun gan ni awon ta ngbara lejo na ni alaseyori prayer mountain awon ni agbara lejo losun ni o ya e je ka yin olorun laarin iseju die ta ma fi yin lorun yi a mo pataki ti baba ati mama oluwa toyin ti won fi wa nbi pelu wa ni osan oni o ya

0: ani damu so for back you back se wa ri boy to ni o fe yawo kan omo student for 5 years o fe ku tori eni so eni o ba ku e ti ta eni o ba ku ni sanu ku o to ti e ko gbagbe ko soju nu papata ko tun life e mu olowa saanu e yo ba ti e padi ko so bọlọrun pe alaanu to du o ti mi ga bi ya o ma pro ke kan ko so bọlọrun pe ko do ti to de ba padi ko le to beyen o jọ to so ko mo ko ba re o ri o to love is blind ya mo ti ni fe o to ba ya toju ba la tan yo ri kredere ni
1: ẹ ṣeun màmá kò ní bàjẹ́ ẹ ṣeun gidi gan-an ni. O 9136556952.
2: Ẹ kalẹ̀ sá, a kú ètò ọlọ́run mọ̀ wá pẹ̀lú yín o, a ní ṣètò dá sí o, èmi ni ẹni tọ́lọ̀ mọ̀ láti Ìlọrin. Ẹni tó kọ́kọ́ sọ artista yẹn ni mo fẹ́ dá sí, tó sọ pé obìnrin kọ̀ọ̀hún kà nílẹ̀ lóòótọ́ àwọn èèyàn tí ń gbà ní mọ̀ràn látàárọ̀. Ẹ̀yin náà wo relationship yẹn 5 years, ó ti pẹ́ jù kó move on life rẹ̀ náà, but tó bá ti move on life rẹ̀, kó jọ kó máa wòówò, kó ní focus àti determination, kó ní focus àti determination. Tí èèyàn bá ṣe relationship, kó má jẹ́ kí relationship rẹ̀ máa pẹ́ jù. Tí relationship bá ti ń pẹ́ jù kò da, irọ́ ló pọ̀ ńbẹ̀. Kó ní focus àti determination, kó ṣiṣẹ́ kárakára, Ọlọ́run òjò pàdé ẹlòmíì. Kó má jẹ́ kí relationship máa pẹ́ jù.
3: Hello, ọ̀rọ̀ àìmọ́mí tí ó ń sọ̀rọ̀ pa pé ọkọ ìyàwó wo ọkọ àmọ́ pé ó búra pé ọkùnrin ló ní kúrò mọ́. Mo tó lè búra ọkàn ẹ̀yìn kò sí ti yín níbibì rárá tó bóun ló búra lọ fún yín kò kẹyìn ti yín ìdẹ́rùn mọ̀ ṣe ni pẹ̀tọ̀ ẹ mọ̀ gbàdúrà tí yín kò kàn yín. Ìbóhun ló búra ló sọ pé ẹyin ọkùnrin mi bá gun yìí òun ló máa tó òun ló sì máa ti ìwà kọ́ṣàn tó wà níbi kò lè kò kẹyìn rárá. Ọkùnrin òun àti àárín òun àtọkọ yín nìkan ló kú lọ́wọ́ ní ìdààmú wa.
1: 09136556952 tàbí 09136556864 in number te pe te fi dasi lasale e fe so sita ni e lori ofe ati le so sita lapa be fe gba yon moron ni e lori ofe lati gba yon moron lata kwa be. Hello.
4: Hello,
1: sir.
4: I love you. Tẹ́mi ti ẹ̀kọ́ fẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé tí ọkọ tó fẹ́ fẹ́ lọ́sọ fún un pé ìyàwó ti ìyàwó òun tó lọ gbúra pé òun lọ fún àtìká lọ́sọ fún arábìnrin rẹ̀. Ọba ayẹ kọ́ ọkọ lọ́ba wá sọ fún un ti gbé ní ìyàwó tó lọ ìyàwó òun tó lọ gbúra pé òun ní fẹ́ ẹlòmíì rẹ̀. Èyí ò ní pé dé rọ ọkọ tẹ abáàdúrà lórí ọ̀rọ̀ tó sọ jáde ni kò lè jẹ́ pé yọ gba ìyàwó òun padà tó kọ́ máa ju àdá.
5: Ẹni Ọlọ́run mọ̀ láti ìlú tí Ọlọ́run mọ̀ ni o. Lórí ọ̀rọ̀ arákùnrin tọ́lọ́run lájọṣepọ̀ lójú oorun, ó ní láti múra gidigidi gan-an ni, torí ìbálòpọ̀ látọjú oorun ó mú oríṣiríṣi nǹkan dání. Ìkan nínú ẹ̀ ó máa ń fa ẹ̀dá sẹ́yìn ni. Bó bá ń ṣe nǹkan lọ́wọ́ ó kàn lè díẹ̀ gbọ́kọ̀ nǹkan ìyá kan tún dàrú ni. Jẹ́ pé a wá ṣẹ̀wá, a wá mú ìfàsẹ́yìn wá. Tó bá láwọn pásítọ̀ àbí wòlíì o le to won lo aba won afa o le to won lo kan se prayer fun elekeje oni pe boya o nro ko to sun amo to ba nro ko to sun ko gbudo je ni gbogbo igba lo ye ko je oni oni lati mu ifura o gbudo mu ifura dani olo asa anu wa a ni sise nu aye lori ti omo to nse nkan osu ti nkan osu tan se won ti lo gbe lo so hospital won ti se test fun se ko ni fibroid tori fibroid won ti te elomi o mo se ti o ni duro ni awon ti todo ti eyan ti pe olohun sa anu wa a ni sise o abo olohun si daju elekeji kan te ninu daada se ko ti bo sowo se won lo abo lo daju o kan fi ona adura kan fi to olohun sa anu wa a ni sise.
6: Hello, Baba Fresh. Equito. Samson and the Dati program like Conditi Arakron to Solar Sense and Lodi Pibia won ni phone loju on Pita Mati Jip and Conco. A kinny on dao, kinny on da. But number one, I'm gonna get for around. Can one sit down? Can one study? Iru ibalopo tan so yen se enikan soso na ma balopo sa ni abi different person lo ma wa loju run na ma ba won bara won lopo. That's number one. Number two, ta ba ti take note kini e ta ba je pe enikan so lo nwa mi ba ni pe iru kan ba yen awon afa ba won pastor mi ba ni pe ba pe kan lo tender iru oro yi fun won de igbese gangan la gangan ti gbe lori oro yi tori ko kin se gan lasan o ki won lo sori oke gidi kan lo sun sori oke kan lo sun so lorun kan lo wa woli gidi kan ki won kan ta kan du saarin won kan se prayer gidi fun won gidi tara oro pe a n joko sile abi a n pe kini kankan ko oro kini yen ni agbara bo to ba set back buruku ni so kan take note kini se eni kan so lo ma n wa sa abi gogo obirin to ba kan ti wa na ni loju run na kan sa n ba lopo. So gege bi imoran temi o kan mura si adura gidi ba pa fa ba pe muslim na de ni won na ni kan lo wa won afa to ti won ti safo ni ro ti afa to se dada ma be to bosa Samson lati basin
1: ashon oga Samson lati basin to eja tun gbe latapa bi. Hello.
7: Hello.
1: Yes sir. Na
7: awo lori eni ti o ni omo ni ba lupo ni oju erun ko mura si adua gidi gan ko lo ba awon ni aladua kan julo so ko bo se pe muslim ni ko lo ba awon afa so won fun ni kan to mo ke sinu omi ni so to mo lo to pe pelu ogun to lo ko ni waye mo to waye pe pastor na de ni ko wa won lo so ko lo salayi fun won so nde bi awon asoaju nkan ti se so so lori eni ti be ni lori eni ti won ni nkan osu re pe ko da so akoko na pe boya o ni fibroid ni won ekeji se se pe boya pe eh gege bi olomoge to tin jade ni dakuda tawun ojo de mo pe iru re ba yen se ko doko mo je pe awon atlabi ko boya won ti lu to kan se wadi yun na ni bi prayer patan na ti lo to bi tu pe won o ri nkan kan ti o nse I guess you buy me say ko Olorun ba ko ni yo je ki ko tete ri solution story bi ko bo se wa yen e de ti e je ba tin lose la re ko mo di pe to pe onoju re ko eh o ni bi to ma da si so yen ba yen so bi okun to so pe ti mo ko so lori re to so pe ohun obirin to ko ohun de pe ara won o ya kankan ko party through relationship odun marun a o ti pe tin la o ye ko ti mo baba ye ko ti mo ya re o ye ko ti mo awon ante ko ko ti mo ko to pe ido ni ko wa te eto dana o lo ye kuku la odun marun to wa fi kalele ba ni to so olohun o do ti olohun o se yawo mi fun ko wo bere mi to ba ti ro to ni iyun o ku ni okan re to di o di o ti ye ba yen so e ku se baba o
1: seun baba mi
7: o oda
1: ko ni baje seun e seun gidigan ni amona pe be tin so jade na bi angeli ni gbogbo yin je gbogbo yin te n pe sori eto angeli na le je ti en gba won moran bo ti ri lokan tin be tin gbara ta ngba mi lori oro awon elomi ngba te ba gbo mi o si fi han pe to eni fe opolopo awon eyan lokan ko si le da ko le da ko le da o na ni embaki o na la wa na embaki lori eto yi ta si ngba ladura pe to gbogbo re yo se kini yo yori si rere laipe laijina to ba si ti yori si were na eja fe mi moriyan ka dupe lowo awon ton gba wa moran ka dupe lowo awon ton lo ran si wa lati le je ki arinrin ajo yi de bi kunkundun to tumo si pe ibi to ni tumo lori eto okay eja wo ka gbe kan si mi tabi ka bo si oju opo ti WhatsApp hello aha eja sai bo si oju opo ti WhatsApp ka gbe lati be
3: hello akaleo kweto Olorun ma fi sore soyin o ni si wa ni ayo ni siyan gbo o ko ni se le ni asima fun yin ko se ni se da ko mo fa wa na o oruko temi le ni to lo ma lati lorin nipa to bene to so pe ejo da lara re pe nkan osu eleyan ko se nkan osu ma o ti darun este ado na man pe lawon ni ki o o ti darun nkan osu yan ba se koja 14 days teyin re o ti darun so te ba pe number yin in send ni kan meji kan si ko lo lo pelu gboro lo number ti ba fi dojo mejo you are dupe lodo lo gbogbo lodo gbogbo ma Nigeria lotu eyin ma send yesi ke send yesi ni
1: asion
3: ko lo se fun ara re agbara olorun ati leyan na bo ma mo you are dupe fun gbogbo ma Nigeria agbara olorun ko eto olorun ni jo baye
1: asion agbara olorun ko ni baje

0: rikishida yi ojo pe
1: orogun owo ti wa ona jin
0: be si ni anju won ko se wi lejo ija lara o tonboro
1: se o ye ko faja
0: ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokala aleku iseju mandogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin
1: ose yi magbas kiyaski eja ajo